0: ai mere ole na go yarum du na do ngare urare gare na ma do na le ani
1: ma
0: ho ina ja ni ma ke